0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

أعطي لفات إيش أعطي أصلح تعلق שירים שכתבתי רק לך כולם מכירים בעל פה ואנשים עוד מחפשים את עצמם

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.
1: באמת שאני מזה מצטערת, ולמתן שמה שלי אני מוכרת לזרים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: Nine brown eyes.
1: זה חבל, הכל נפל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עולה תבר, עול

אחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: you love.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: יאמר!

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר לחזור את המוזיקה.

אלדד רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ומכנס שאוואל. מכנס או מכנסיים? שאוואל זה זכר?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.
2: בוקר טוב לכולם, הסטודנטים והסטודנטיות שמאזינים לנו. אנחנו מארחים היום את שומרת שורץ, וביחד איתי מנהלת ומנחה את הפודקאסט משוגעות לדבר, חנה רדו.
3: אז בוקר טוב, ואני חושבת שזה פודקאסט מצוין לסטודנטיות וסטודנטים, לא רק מרייכמן, כי כאן אין ביולוגיה. יהיה, אני מאמינה. יש רפואה, מצוין.
2: משלימים שם ביולוגיה.
3: אז מה יש?
2: נראה לי יש שם קורסים של...
3: חייבים, בשביל רפואה, אז מצוין.
2: מצוין לנו.
3: לסטודנט ולסטודנטיות ברייכמן. ואני ממש שמחה לראיין אותך, שומרת שורץ, כי לא ראיינו אף פעם, לא רק לפודקאסט בכלל, בכל הקריירה הפמיניסטית שלי, אישה שעשתה קריירה מלימודי ביולוגיה. אז השאלה הראשונה שלי אלייך זה שתספרי מה למדת ולמה את עוסקת בזה.
4: אז היי לכולם. למדתי לפני מיליון שנה, אחרי השחרור מהצבא, תואר ראשון בביולוגיה. זה היה לי נורא ברור, כי למדתי ביולוגית בביולוגיה פיזיקה בתיכון, ואני מאוד אוהבת ביולוגיה, גם בית אחותי הגדולה ביולוגית, והיה ברור שאני הולכת לעולמות האלה. והתקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, ועשיתי תואר ראשון בביולוגיה. ואז בשנה השלישית, אתה מתחיל לעשות את הסמינריונים ואת העבודות, ואתה מתחיל לרחרח מחלקות מסביב ולראות מה מעניין. ואז צדה את עיניי איזושהי מחלקה שאומנם יושבת בבוטניקה, אבל עוסקת בפיזיולוגיה ובקשר בין תאים, סיגנלים בין תאים, וזה, אני מדברת לפני 30 שנה שהתחילו לדבר על תקשורות בין תאים שגורמות לתהליכים לקרות. היום זה דלקות ואפילו תהליכים של סרטן, אבל זה ממש שלב מוקדם, ובתאי צמח, שמי ידע שתאי צמח יודעים לדבר ביניהם.
2: וואו.
4: והתחלתי איזשהו פרויקט עם מלגונת קטנה, ואז הוא הפך לגרנט, למלגה, לתואר שני, שסיימתי באוניברסיטת תל אביב. היה לי כבר גרנט לדוקטורט, אבל החלטתי שקשה לי לשבת כל היום והלילה בביולוגיה. אתה לילות במעבדה, מדבר עם עצמך ועם המעבדות ועם המבחנות, ואמרתי שאני מתגעגעת לאנשים. ואז אמרתי שאני עושה את האקסיט הזה מעולמות הלימודי אקדמיה תארים גבוהים באוניברסיטת אביב, ויצאתי לי לעולם. ויש לי עוד תואר. התחלתי אז תואר MBA, כמעט סיימתי אותו בהריות ואט, הייתי בין הראשונים בארץ שעשו אז MBA באנגלית הכל, כולל הבחינות באנגלית, והחיים אז המשכתי הלאה, ועכשיו עשיתי עוד תואר, סיימתי אותו בהצטיינות במרין סטרטג'י, אסטרטגיה ימית.
3: מה את אומרת?
4: כן, שזה... כי הייתי צריכה את זה ללב ולנפש.
3: שתכף נדבר על התחביב שלך. כן, למה?
4: בדיוק.
3: רגע, אבל אולי לפני... ואז אני אעביר אלייך, תספרי על עצמך.

0: אז אני תל אביבית מבטן ומלידה, מהטבור של תל אביב, ליד לונדון מיניסטור, רבי אמא שדרות חן, בית ספר גבריאליה כרמל, עירוני א', אמרתי אוניברסיטת תל אביב, אפילו משם לא התרחקתי. יש לי שני ילדים, שני בנים, אבישי בן 35 ותואם בן 27, ושני כלבים, ואלון האיש שלי שסובל אותי כל השנים.
1: אז רגע לפני שאנחנו צוללות פנימה באמת, היום מולנו יושבת אישה שכל הביוגרפיה שלה שיעור אחד גדול על מה זה לחיות מתוך תשוקה. שומרת שורץ, ביולוגית, בעלת שני תארים שניים, סקיפרית שמובילה צוות שי תחרותי של נשים, רקדנית בלט לשעבר, אימא לשניים, ומעל הכל אישה שהייתה חלק מצוות שפיתח תרופה למחלה שהיא עצמה חיה איתה. שומרת עמדה על במות ברחבי העולם ואמרה, זאת אני. אני חולה במחלה הזאת ואני חלק מצוות ישראלי שעמל על הפתרון הזה. שומרת הייתה בחירה גם ברשות החדשנות הישראלית. קדמה את ישראל בכל העולם וחיזקה את ההייטק הישראלי בתקופות כמו מלחמה וקורונה, תקופות מאתגרות לכל הדעות, היא עמדה ונלחמה על החשיבות של היזמים, חברות הצעירות ושיתופם של תאגידים רב-לאומיים בהייטק הישראלי, דווקא בזמנים כאלה, מתוך אמונה כשדוחים אותנו לפינה, אנחנו יצירתיים יותר. היום היא מנכ"לית חברת החדשנות והמסחור של איכילוב, יושבת ראש העמותה הישראלית לגושה, ומאחוריה שנים קסומות בעולמות החדשנות והרפואה. לסטודנטיות ולסטודנטים שמאזינים לנו, אם אתם מחפשים דמות שממזגת מדע, עסקים, ציונות ואומץ אישי לסיפור אחד שלם, שבו כל צעד נפנה על הקודם, הגעתם בול למקום הנכון. שומרת, איזה כיף שאת פה איתנו.
0: תודה.
1: חנה, דיברתי יותר מדי, תתחילי.
2: לא. אז את מתארת את רשות החדשנות הישראלית, כגוף שאין כמותו בעולם, כזה שמקדם הייטק בלי לקחת אקוויטי, שזה באמת אין אף קרן כזאת שעושה את זה, בלי לגעת בבעלות ובלי להתערב בניהול העסקי של החברה. מה זה אומר על האופי של החדשנות שנבנית פה בישראל? אני חייבת להגיד שאני מתרגשת לשאול אותך את השאלות על הרשות לחדשנות, כי זו הפעם הראשונה שאני כל כך מתקרבת לרשות לחדשנות, למרות שלכאורה אני מאוד קרובה לרשות לחדשנות. אבל אף פעם לא שאלנו את השאלות האלה.
0: אני מאשימים אותי שאני כבר שנה ושמונה חודשים מחוץ לרשות, ועדיין מדברת על אני הרשות, הרשות זה אני. אני באמת כל כך גאה בגוף הזה שמקדם את המדינה, והוא נקי. ככל שניתן, מאינטרסים, ממשיכות, מאנשים, במטרה באמת לבוא ולעשות את העבודה הזאת. התהליכים ברשות החדשנות הם תחת חוק, זה גוף סטטוטורי, תחת חוק הוקם, פעם היה את המדען הראשי של מדינת ישראל, נכון. הוקם לאחר מלחמת יום כיפור, לקדם בזמנו תעשיות ביטחוניות, ופאסט פורוורד זה נהיה באמת לעולמות ההייטק הישראלי ככלל, ונקודות האור בהייטק שצריך לבוא ולקדם אותם, בעיקר בימים או במקומות שהשוק הפרטי לא אומר את דברו. כלומר, במקומות שיש כשל שוק, שהמשקיעים לא באים, אפרופו כלכלה, משקיעים לא באים בנקודה הזאת, בשלב הזה, בסיכון הזה, ככל שזה יותר מסוכן, המשקיעים אומרים, רגע, נשב על הגדר, נסתכל, נראה איך הילד משחק עד שהוא יגדל, ואז נבוא ונעזור לו. להקים כזה גוף, עוד תחת חוק סטטוטורי, כמו רשות החדשנות שבא ומסתכל על הילד הזה בנקודות הכי מסוכנות שלו, כשהוא לא יודע לחצות את הכביש, וצריך לתת לו את הסעד הזה, בהנחה, שוב, בהנחה שהוא טוב, ומאמינים ביכולות שלו, לא קיים בכאלה מקומות אחרים שאני מכירה, בלי להיכנס לו לקישקה ולכיס ולניהול העסקי שלו. וזה גאווה מאוד גדולה של מדינת ישראל שקיים כזה גוף.
2: נראה לך שבזכות זה אנחנו מדינת ה...
1: באתי לשאול, איך זה, את חושבת שזה משפיע על האקוסיסטם, אם זה באמת משפיע על האקוסיסטם שלנו?
0: אז הלוואי והייתי יכולה להגיד, ברור, בטח, זה הגורם, אבל במשך סדר גודל של, אני מקווה שאני זוכרת את המספרים, אבל 19 שנה האחרונות, יש שחיקה בתקציב של רשות החדשנות. אז אתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מקדם את הדברים החשובים האלה, אבל אם אתה כמדינה, כממשל, כממשלה, לא בא ונותן עוד כוח, עוד שרירים לגוף הזה, כדי לתמוך בעוד גורמים, והכוחות שלך לתת לעזור לילד לחסות את הכביש הולכים ונשארים סטטים או קטנים אפילו, אז מאוד מאוד מאתגר. זה אומר שיכולת הבחירה נהיית קשה יותר, זה אומר שהסלקציה הזאת לבחור מי כן יקבל ומי לא יקבל הופכת קטלנית לחלק מהגופים הטובים. זה אומר שמי שלא קיבל את התמיכה של הרשות יכול להיות שהוא נהדר, אבל היה בסבב הזה מישהו שהוא קצת יותר טוב ממנו, שבמקום mm-hmm. אחר כן היה מקבל את העזרה הזאת.
2: אבל זה בסוף אנשים שופטים אנשים, זה, אין איזה מדד אובייקטיבי.
0: אז אני לא חושבת לגמרי שזאת הדרך, אני חושבת שיש קריטריונים מאוד ברורים, ותהליך מאוד סדור ברשות החדשנות הישראלית, של בחינה של כל פרויקט ופרויקט, התהליך לוקח, הנה, אני עוד פעם מדברת על רשות קיל, שאני חלק ממנה. התהליך לוקח שבועות עד כדי חודשים של בחינה של רמות שונות של קריטריונים בכל מיזם ומיזם. זה גם, דיברנו על זה, זה גם הצוות. מי האנשים ששמה? האם הם יכולים לקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו, נגיד, ליוניקורן מתישהו, או להתחיל להתקדם איתו? כי לפעמים יש יזמים נהדרים שלא יכולים לעשות את הצעד הבא. האם הטכנולוגיה הזאת היא עונה על איזשהו צורך? זה מצחיק מה שאני אומרת, כי יכול להיות שיש טכנולוגיות מדהימות, אבל אין צורך אמיתי לדבר הזה. Mm-hmm. ואז לא יהיה שוק, ואז לא יהיה לאן להתקדם. האם יש תחרות היום בעולם? עכשיו, שאני שואלת על תחרות, זה לא רק בפתח תקווה עילית, כי נורא קל לי להסתכל על זה. החוכמה היא לבוא ולבדוק מה קורה בכל העולם, mm-hmm. ובכל מנועי החיפוש, אפרופו בינה מלאכותית, יש היום כל כך הרבה יכולות להסתכל מה אף היום בכל העולם, ולדעת איך הטכנולוגיה שבוחנים אותה, לעומת כל השאר. ומה היכולת שלהם לגייס כסף? האם הם גייסו? האם הם יעמדו? רשות החדשנות הישראלית לעולם לא נותנת 100% מהכסף. דרך
2: כן,
0: אגב,
2: היא נותנת 70
0: או 80, בשלבים נורא נורא נורא מוקדמים.
2: דרך אגב, בנגב ובגליל.
0: כן. או נשים בחלק מהכלים. כן. וברגע שמיזם מתבגר קצת יותר ופונה לרשות, הרשות נותנת פחות כסף. כי היא אומרת, אתם צריכים לעמוד, ללבוש את הז'קט עם העניבה, לעמוד ולהגיד את הפיץ שלכם מול המשקיעים, ולדעת לשכנע את העולם, להשקיע בכם כסף. אז זה תמיד הולך ומשתנה.
2: במה? אני מבינה שאנחנו יכולות לדבר על הרשות לחדשנות שנים.
1: ממש.
2: במה את הכי גאה בעצמך בתוך הרשות לחדשנות?
0: אז אני הצטרפתי לרשות בתחילת 2018, אז התחילו המגעים הראשונים, שזה גם פעם ראשונה שלי בממשלה, ואני אמורה למלא איזשהו מכרז, מה זה מכרז? ואז נכנסים לאיזשהו טופס, ומילאתי אותו קצת כמה שורות, והלכתי, וחזרתי לעבודה, ועשיתי דברים, ובשבת אחרי זה מילאתי עוד שתי שורות, ושמרתי, ואז פתאום סיימתי ושלחתי, וכאילו עברתי שלב, וזה היה לי נורא מוזר. שנת 2018 מסתיימת ועדה בין משרדית גדולה שתפקידה לבחון את עולמות הבריאות הדיגיטלית בארץ ובעולם, ואני חלק באמת מהמסקנות של אותה ועדה ומהפעלת כלים כחלק מתוכנית לאומית. עכשיו, המילה תוכנית לאומית זו אמירה נורא נורא חזקה, זה אומר שכמה גורמי ממשלה, כמה משרדים ממשלתיים באים ביחד, שמים כסף בסלסלה מאוד גדולה, ומחליטים לנוע לכיוון מטרה מאוד מובנית, ואותה לקדם. ככה היה לפני המון שנים בתוכנית לאומית לסייבר, שעשתה דברים נפלאים פה. ככה היה, נדמה לי, 2006, בתוכנית לאומית לסמארט מוביליטי, שאנחנו מדינה שלא יודעת לייצר שום כלי רכב, זקני ציון מכירים את הסוסיטה ואת הקרמל דוקס, אבל היום לא יודעים לייצר שום כלי רכב, ועדיין אין חברת ייצור רכב שאין לה משהו פה בישראל, בעולמות הטכנולוגיה, בעולמות הגאדג'טים, הסנסורים, הדברים שנלווים להפוך רכב לרכב חכם. וזה באמת קיבל את הקיק הזה מתוכנית לאומית לסמארט מוביליטי בישראל. ו-2018, תוכנית לאומית לקידום בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה. שוב, אני חוזרת אליי, אני חלק מצוות מאוד גדול ומאוד מאוד מוכשר. הכלי שלי, שהפעלתי אותו עם הכניסה שלי לרשות, זה לבוא ולראות איך אפשר לקדם את הבריאות הדיגיטלית. היום אנחנו נורא יודעים מה זה טלמדיסין, וכל מיני מכשירים שבודקים דרך הטלפון או מרחוק את האוזניים של הילד ואת הגרון, או אולטרסאונד נייד בבית כששוכבים ולא רוצים להגיע למיון, נשים בלידה ועוד מיליון מיליון דברים אחרים. זה לא היה. 2017-2018 זה לא היה.
1: וואו.
0: ואז אמרנו, אוקיי, איפה עמק המוות שהרעיונות החכמים האלה, שהרבה מאוד צמחו פה בישראל, נופלים? אמרנו, הבעיה היא שיש פה איזשהו קפיצת מדרגה בטכנולוגיה, ובשביל שזה יתקדם, חייבים לתת פה את היד ללקוח הראשון. כי כשמגיעים לבית חולים גדול, ואומרים, יש לי טכנולוגיה נהדרת, היא צמחה פה בישראל, וניסיתי אותה על עכברים, אבל כשאני באה לנסות אותה על בני אדם, אז בית חולים איכילוב, או כללית, או שיבה, או כל מקום טוב אחר, ובצפון יבואו ויגידו, רגע, אבל איפה ניסו את זה? איפה זה עובד? תנו לי לדבר עם מישהו שיודע שזה קיים. והשלב הזה מפיל חברות, זה ממש מה שנקרא עמק מוות. ואמרנו, אוקיי, אז אנחנו...
2: עמק מוות תרתי משמע.
0: כן, ממש, בדיוק. ואז אמרנו, אוקיי, אז ניצור פה את הגשר הזה בכסף, שלראשונה אנחנו פונים לארגוני הבריאות, ואומרים להם, קחו, תנסו את הטכנולוגיות האלה.
1: מדהים.
0: לתקופה של שנתיים, אנחנו, רשות החדשנות הישראלית, נבוא ונשלם לכם, לארגון הבריאות, ללאומית, לזיו, לפוריה, לאלן גליל, נשלם לכם על התנסות של שנתיים, אבל אתם תריצו את הטכנולוגיה. יש פה ווין ווין, פעם ראשונה שארגוני בריאות גם מקבלים פתאום כסף על טכנולוגיה.
2: לחדשנות.
0: לחדשנות,
2: כן.
0: בדיוק.
2: יפה.
0: זה, ואני כל כך גאה, זו הייתה תוכנית שהתרוצצתי בכל הארץ, אני כאילו חלק מצוות, יחד עם ישראל דיגיטלית, יחד עם משרד הבריאות, יחד עם קהילות 8400 שהוקמה אז, עם הרטייל שאנחנו מימנו חלק מהפעילות שלה, ובהמשך משרד הכלכלה, לבוא באמת לדפוק על הדלת בכל ארגוני הבריאות האלה, ולהגיד להם, תנסו חדשנות, הנה, אנחנו משלמים לכם על הניסוי. וזה הצליח מעל ומעבר. אני חוטאת לאמת, כי גם עשינו את זה בעוד... אני הייתי, ניהלתי את כל תוכנית הפיילוטים, קראנו לזה תוכנית הפיילוטים, גם בעולמות של סייבר, אפרופו, תחבורה חכמה, חקלאות שהייתה מאוד מוצלחת, אז באמת הקפצנו את העולמות, את העמק הזה של החדשנות הישראלית לבוא ולהתנסות ובתשלום. אז אני נורא נורא גאה בזה, כן.
1: וואו, באמת אפשר לדבר על זה עוד שעות.
2: כן.
1: אני אגיד מהצד שלי, שיש לי סטודנטיות חברות, וגם בוגרות, שעכשיו אחת מהן זכתה במכרז של הרשות, סטארט-אפ מאוד סיד, כאילו מאוד ראשוני, אבל יש להם לקוחות, והן בדיוק פורצות לארצות הברית, וזה פשוט עזר להם בטירוף, כי לא נוגעים להם באקוויטי, לא מתעסקים להם בהנהלה, נותנים להם כסף, ואם אתם תרוויחו, אם אתם תעשו אקזיט, מתישהו תחזירו לנו אותו.
0: בדיוק. תחזירו
1: פשוט...
0: את מה שקיבלתם.
1: מה שקיבלתם, בלי ריבית.
0: זה ריבית לא. באמת רגועה.
2: כן.
0: וזהו. וגם אין סטופר שעומד ואומר, יש לכם שנה להחזיר את זה.
1: ממש.
0: שתתחילו למכור, שתתחילו הכנסות, תתחילו לטפטף לאט לאט את הכסף חזרה למדינה, כדי שיהיה כסף לעוד מיזמים כאלה. דרך אגב, הכסף הזה לא נכנס לרשות, הוא נרשם ברשות, הוא ישר חוזר לאוצר. זה גם חשוב.
2: באמת?
0: כן. כן.
1: וואו,
2: את צריכה להיות הדוברת, באמת.
1: תקשיבי, את גם מסבירה את זה כל כך פשוט. מדהים.
2: פשוט ויפה והוגן כזה, שקוף. ומשם, בעצם לפני שנה וחצי, עברת לאיכילוב.
0: נכון.
2: ואיך החוויה האישית שלך?
0: אז אתה מדבר על להכניס חדשנות, ברשות החדשנות, בשנתיים האחרונות ניהלתי את כל ה-healthcare ו-life science, כל העולמות האלה של בריאות, שזה גם ארגוני הבריאות הישראלים, וכמובן הסטארט-אפים והתאגידים הרב-לאומיים, אבל זה גם עם הפנים החוצה, עבודה מול בתי חולים אחרים בעולם, ואוניברסיטאות בעולם, והכל, ופתאום נקראת בידי הזדמנות להגיע לבית חולים ענק, במרכז תל אביב, שאנחנו עובדים איתו, שדרך אגב היה התלמיד המצטיין שלי בעולמות תוכנית הפיילוטים, מאוד אהבתי לעבוד איתם.
1: מדהים.
0: שוב, הכל זה, אנחנו מדבר על זה, אבל זה בני אדם בסופו של דבר.
2: ברור.
1: נכון.
0: ואני מגיעה לחיים האמיתיים של הצלת חיים, כי זה מה שעושים בבית חולים. רוב העבודה, רוב העצום של העבודה, זה לרפא...

0: לקטר ולהגיד, אבל הנה, היא מעולה ב... אם משווים להרבה מקומות אחרים בעולם,
1: זה ידוע.
0: בדיוק.
1: לא, זה כאילו, כן. טוב, על זה אין
0: ויכוח. אבל עדיין, תמיד יש תלונות.
1: ברור.
0: ועדיין נלחמים על כל מיטה וכל נייר טואלט בשירותים. הדברים הכי בנאליים שאני, מי אני שבא לקדם חדשנות, שאין מספיק כוח אדם לקחת עוד אחות נהדרת או אפילו כוח עזר, זה מלחמות יומיומיות.
1: איך החוויה שלך בכל זאת לקדם חדשנות במקום שאני, אם אני מבינה נכון גם ממך, מאוד רוצה חדשנות, ומעניין אותי שנכנס לשם, מה הרגשת? האם הרגשת מצוקה ישר או הרגשת רעב לחדשנות?
0: אז שוב תלוי מי הממשקים שלך. אם אתה נכנס לכזה מוסד של 9,000 עובדים, דרך אגב, 9,000 עובדים, זה מפלצת, זה מרכז תל אביב, הנדלן מאוד יקר, אז זה לעומק ולגובה, והצידה באלכסון, ואתה מוצא כל מיני חללים כאלה, אבל 9,000 אנשים בעיר שעובדת 24/7, אז הממשקים שלי הטבעיים היו מול אוהבי חדשנות, ומקדמי חדשנות, ומי שראשון דופק בדלת ששמע ששומרת הגיע, אז זה אנשי חדשנות, כי שמעו ש... אז בואו נדבר, ומה אפשר לעשות ביחד, ואיך אפשר לקדם. אבל ככל שעוברים הימים, ואתה מנסה לעורר עוד חדשנות, אתה מעיז לבזבז את זמנו של האח היקר או הרופאה המדהימה שהיא מנתחת כל היום או עושה דברים מצילי חיים כמו שאמרנו, ולהגיד לה בואי תחשבי על חדשנות ותראי איך אנחנו יכולים ביחד ליצור פה משהו, כי הרי בלילה ישנת והתעוררת עם איזשהו רעיון, אני חייבת שיהיה לי ככה בואי נעשה מזה משהו. אז לקחת את הזמן היקר של האנשים האלה ולתעל אותו, לגרד את היצר הזה של החדשנות, זה דבר שהוא לא פשוט במערכת ממשלתית. And yet, אנחנו נלחמים על זה, ואני יכולה להגיד בגאווה שאיינקסטק, איכילוב טק, היחידה של המסחור באיכילוב, הולכת ועולה במספרים שלה ברמה חודשית. כלומר, זה הגשות של אנשי רפואה וצוותים, ולא רק רפואה, שמגישים את הרעיונות החדשניים שלהם, המספרים האלה הולכים ועולים. זאת אומרת, גילו איזושהי דלת נורא יפה שקיימת ואפשר לחלום איתה, ואפשר להתקדם איתה.
1: איזה כיף.
0: ודבר נוסף שהוא נורא נורא חשוב לי שעשיתי, וזה ההיסטוריה שלי, כלומר הידע שלי והיכרות שלי, זה לבוא ולקחת את כל האקוסיסטם הישראלי. וזה אחד מהדברים הראשונים שאמרתי לאלי שפרכר עם הקשרים שלי, זה לבוא ולפתוח את השערים של איכילוב ולהגיד לכל הסטארט-אפים, בואו תעשו מדהים. את הפיילוט שלכם, או את הפיתוח המשותף שלכם עם הצוותים הנפלאים שיש באיכילוב. ואני היום יכולה להגיד שמרבית העבודה שלנו ביחידת החדשנות והמסחור, זה גורמים שהגיעו מבחוץ, לא רק חדשנות פנים, מה שנקרא, הגיעו מבחוץ, וזה אני מאוד מאוד מאוד גאה. אני ממשיכה לגרד את השכבות האלה, ואני מאוד אוהבת את זה.
2: כי בסוף גם החדשנות, נכון, את לוקחת כמה שעות, ואת באמת מדברת על הייעול של המשאבים, וגם זה, מדברים פה על הצלת חיים, אין פה, אי אפשר להשוות, אבל בסוף, כי בשביל זה אנחנו פה, אם החדשנות הזאת משפיעים על יותר אנשים בפחות זמן, ואולי עושים ניתוחים בפחות זמן, ואולי לרופא יהיה, באמת היא תוכל לטפל בכמה שיותר אנשים בצורה יותר יעילה. אז בסוף המטרה הזאת סופר סופר סופר סופר חשובה.
0: זה אמירה מאוד הגיונית מה שאת אומרת, אבל המערכת מסתכלת על החור של הגרוש או החור של השקל.
2: בטווח הקצר, שזה הגיוני.
0: בטווח הקצר, והאימפקט עשוי להגיע עוד 10 שנים מהיום, אם זה רעיון נורא נורא ראשוני. והמטרה שלי פה לבוא ולמשוך בחלוק של הרופאה ולהגיד, תמשיכי לחלום, כלומר זה יגיע, זה יגיע. ואז יש את הסיפור של המימון, שגם צריך לממן את הרעיונות האלה, וצריך לחפש כל הזמן בבית חולים ממשלתיים מקורות מימון, לבנות בנגריה את הפרוטוטייפ, את האב טיפוס, ולראות איך מתקדמים, או את האלגוריתמיקה על המערכת, להריץ מודלים, הכל דברים שצריך כל הזמן לראות שיקרו.
1: קשה.
0: כן,
1: מורכב. כן, העולם העסקי בעיניי הוא הרבה יותר קל.
0: לא, זה כן או לא. נכון, נכון.
2: אז זה באמת לבנות תשתית מאפס. דאטה, זמינות, שילוב בתהליכים, רבים ממשקים, מכשור חדש, תהליכים חדשים. מאיפה מתחילים כשרוצים להזיז

0: מפלצת כזאת קדימה?
1: אני ב-59 שנותיי מאוד עובדת עם הלב האנושי. אני תמיד מחפשת מישהו לרוץ איתו.
0: מדהים.
1: אני תמיד, אני חושבת שבלי זה אי אפשר לקדם תהליכים. ככה עבדתי גם עם דברים שחלמתי עליהם בעצמי, כי אתה צריך את האמונה ביחד עם אנשים שאומרים שלא, לא, זה לא קיר, זה חלון זכוכית, נפתח אותו ונרוץ קדימה, ולא כל אחד יכול להבין את המשוגעים האלה, המשוגעות לדבר, שרוצים להתקדם וביחד. כי אחד ועוד אחד יכול, כאילו הקלישאות האלה שווה שלוש, אבל באמת, אם יש פה כוח שהוא סוחף,
0: נכון.
1: או אנשים שעושים את זה ביחד, זה
2: אני
1: יכול...
2: אני הכי מאמינה בזה.
1: הנה.
0: אני גם ממש צוות, זה...
2: יש את המשפט הזה, לבד אנחנו מגיעות רחוק, לבד אנחנו מגיעות מהר, ביחד מגיעות רחוק.
1: נכון.
2: לבד מהר, נכון. ביחד רחוק.
1: זה ממש ככה. ואני יכולה להגיד שהיום ב-INX Tech אספתי מסביבי צוות של אנשים עם הניצות של המשוגעים בעיניים, שיודעים מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ואפילו סיפרתי לכם ש... אחד מהאנשים שלי זה בכלל...
0: בדיוק. תחום החלל.
1: ניר שהגיע מחברת חלל.
0: מטורף.
1: חלל, מה הקשר? כלומר, אבל זה הבן אדם, וזה התפיסה שלו, ואחד הגיע מקרן השקעות, וזה ההסתכלות הזאת שאפשר לשנות בהתמדה וברצון הזה, וככה אני עובדת.
2: איזה כיף. רציתי לשאול אותך שאלה, זה אולי לא פוליטיקלי קורקט, אז תחליטי אם את רוצה לענות לי.
1: אני רבית מקסימום.
2: כן, לא. כשאת הגעת לבית חולים, אז יש רופאים ורופאות, הם רמת השכלה מאוד גבוהה, בדרך כלל אנשים רחבי אופקים. האם את יודעת לזהות מי מהם חדשנות כזה, משגעת אותו והוא רוצה את זה, או היא רוצה?
1: שאלה מעולה, חנה, מעולה, מעולה, מעולה. כי אין שום קשר... לדעתי, בין השכלה לבין הזרע הזה של החדשנות שפועם בך בפנים ורוצה להתפוצץ. אז זה דרך אגב יכול להיות מהאנשים שעושים את האנרגיה בבית חולים, שרוצים לעשות משהו יותר טוב, או הצוות של הנדסה רפואית שבסך הכל עושים את המיינטננס של המכשירים שהכל יקרה טוב בחדרים ובניטור ובנשמות והכל. ויש שם את האנשים האלה שרוצים לרוץ איתי ולקדם את החדשנות. ורופאים. יש רופאים שפחות, והם רופאים מעולים.
2: כן.
1: מעולים עם תור אינסופי להגיע אליהם. ויש רופאים שיש בהם הרצון הזה ולהסתכל. אני חושבת שאם אני אהיה מאוד מאוד מאוד חלוקה גסה, אני אגיד שמשהו אולי בדור הצעיר של הרופאים, אפרופו פקולטה לרפואה ברייכמן, משהו...
0: אופה. סטודנטים, סטודנטיות.
1: משהו בדור הצעיר של הרופאים יודע להסתכל על יזמויות, ומלמדים את זה היום. כלומר, יודעים להסתכל על הצד הזה, שזה לא, זה המון, אבל זה לא רק לרפא, אלא גם אפשר לקחת את זה, לחשוב אחרת ולעשות דברים אולי יותר טוב. ואתה יכול לעשות את זה תוך כדי הרפואה. ואני מאושרת על זה. אני מרצה שנים בבתי ספר הרפואה, באמת, באוניברסיטאות השונות, גם פה. ואני רואה את הניצוצות האלה בעיניים של הסטודנטים, שאתה נוגע להם, שאפשר לעשות עוד דברים.
2: מדהים.
1: זה עוד.
0: מדהים.
2: מדהים.
0: זה משהו, גם חשבתי על זה בבית, בעקבות השיחה המקדימה שלנו, שהמון אנשים אומרים, צריך לחפש אנשים שמשלימים אותך, מבחינת ידע וניסיון, או צריך לחפש אנשים עם תארים מסוימים, ובאמת רקע מאוד ברור של בן אדם. ואת אומרת, בעשה ביטחון, ואני מתה על זה, שהכל זה אנשים. בסוף, אפילו אם הוא מחברת חלל, אם הוא מתאים באופי, ביצירתיות שלו, בנחישות שלו, בערכים שלו, למטרות שלך ושלכם, אז זה מתאים. זה
1: לא סתירה, אבל מה שאת אומרת, כי אני מאוד אוהבת, אבל כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. אני, לדוגמה, בן אדם חסר סבלנות. ופחות אוהב את העבודה על הפרטים הקטנטנים, אז זה אומר שאני חייבת,
0: נכון,
1: שיהיו סביבי לפחות מישהו אחד שיודע ליישר אותי ולסדר את הפרטים ולהגיש לי את הטבלאות האלה ואת המנדי המסודר ואת האקסלים האלה באינסופים, שיבין את החולשות שלי, וידע תמיד לחזק אותי. אני אחזק אותו בדברים אחרים, או אותה כמובן. אז החוכמה היא, זה לא במקום, כלומר זה אנשים, אבל אתה חייב ליצור את השלם הזה בשביל להתקדם קדימה. הכדור חייב להיות שלם.
0: וזה מדהים, כי זה אומר נגיד, אם את CEO, את לא חייבת לחפש CTO, את יכולה לחפש יכולות אחרות, כאילו, אבל שמתאימות לך. ואז אני באה לשאול, שזה גם בעקבות השיחה המקדימה שלנו, שאת מדמרת בחום על שיחות עם חברים שאת עושה, שמתקרבים לגילאים קצת יותר מבוגרים, ועל שיחות של על מה החיים באמת. ורציתי לשאול אותך, מה מהמקום שאת נמצאת בו היום, את יודעת שלא ידעת בגיל 30? או 26?
2: וואי, זו שאלה. אני מתה על השאלה הזאת, ואני אוסיף לשאלה, מה את היום יודעת לתת שלא ידעת בגיל צעיר יותר? או איזה תובנות היום הם אלה שמכוונות אותך? זו שאלה מצוינת.
1: זו שאלה כבדה.
0: קחת הזמן.
2: את חסרת סבלנות, יאללה.
0: כן, בדיוק, תקליני.
1: אני מרגישה שאני היום, יחד עם זה שאני חסרת סבלנות, אבל אני קשובה יותר. כלומר, אם בגיל 30 הייתי עונה נורא מהר וסותרת, אני חושבת שהיום אני למדתי לנשום שתי שניות, גם אם נורא מרגיז אותי דברים שאומרים בישיבות, נורא מרגיז אותי, לנסות קצת להבין אולי למה נאמרו דברים, וגם לדעת להסתכל בספקלריה, לדעת להסתכל על עצמך בביקורת, זה דבר שאני לא היה לי אולי בגיל צעיר יותר, כי דהרתי קדימה. וזה לא קל, זה לא קל, זה לדעת להסתכל על הפגמים, לדעת לנשום ולרכז משאבים פנימה. היה מישהו באיזושהי ישיבה אפילו שאמר לי, ציפיתי שתגיע, ממש לאחרונה, ציפיתי שתהיה יותר אקטיבית ותיחסי ותגידי דברים, אבל זה לא נכון, כלומר הסיטואציה הייתה לא נכונה, כי תמיד יש אחרים שקופצים, תמיד יש בישיבות מרובות יהודים ומוחות וגברים, דרך אגב לא רק,
2: לא רק גברים,
1: ממש לא, שקופצים, קופצות, ולא תמיד בדברי טעם אולי, ונורא קל לבוא ולסתור, דבר שהייתי לפני הרבה שנים מיד מתפוצצת, שורף את המועדון.
0: זה באמת לא קל.
1: ונכון, וזה לעצור ולתקן ברוגע, או להגיב ברוגע, או יותר קשה להגיב במעשים ברוגע, כלומר לא להגיב וואו. בדקה הזאת,
0: כן.
1: ולעשות את הדברים שאני מאמינה אחרי זה ולהוכיח, ייקח זמן, עבודה, עבודה גדולה.
0: עבודה עצמית.
2: נכון. אני חושבת אבל שבעולם הבריאות, כן לגיל הרבה פעמים יש השפעה חיובית, לא? נגיד רופאים מבוגרים, בני 60 פלוס, הם נחשבים עדיין. לא כמו בעולם העסקי, שאם את בת 45 פלוס, יאללה.
1: בלה.
2: כן.
1: כן.
0: לא, מה?
1: אני רואה את הרופאים הצעירים היום, ואני כל כך גאה בהם. אני מוקפת באנשים מבריקים, פשוט מבריקים.
0: איזה כיף.
1: אני לא מדברת על ילדים שדקה אחרי, אבל אני כבר יכולה להגיד שהמתמחים, חלק מהם, אני פשוט תענוג. ומפעילים שיקול דעת וידע שכיף לי לשבת איתם. אז הדור הזה הולך ומשתבח מבחינתי. הבוגרים יותר יש להם את הניסיון, הניסיון שבאמת הם טיפלו בכל כך הרבה, וזה מין דאטה סט מאוד חשוב במאגרי הידע, שהם יודעים להפעיל את האלגוריתמיקה שלהם ולעשות את הדבר הנכון. הצעירים מפעילים הטובים, המון היגיון, ובנו את האלגוריתמיקה שלהם, ומתקנים אותה כל הזמן, לוקחת את זה לעולמות ה-AI, אבל
0: הם פשוט לשם.
1: כל הזמן, והם נהדרים, נהדרים, ועושים השלכות גם העולם העסקי, אז אני רואה את זה.
0: אם כבר אנחנו בבינה מלאכותית הסכינן, זה עכשיו העשור של בינה מלאכותית, ומכשור קוונטי, שנכנסים לתוך חיינו. איך נראית לדעתך מערכת בריאות ישראלית, שמאמצת את זה בגדול, ומה יאפשר לנו להגיע לשם מהר?
1: אני נושמת ונושפת ואומרת שכשהייתי בתפקידי הקודם הרשות החדשנות, זה היה לי נורא קל אפופו לבוא ולהגיד מה צריך ואיך צריך וזה. ואז אתה מגיע למערכת בריאות ציבורית, מתוקצבת, בתת תקצוב, בתי חולים ומערכות בריאות נענקות תחת העול. והלקשרי הזה של לבוא עכשיו ולהכניס AI, ואתם תכף תקפצו ותגידו, לא, אבל זה הרי אמור לייעל את המערכת, אבל אין ייעול שהוא לא כרוך בהשתתה
2: של... השתת אנרגיה,
1: כן. בדיוק, תהליכים רבי ממשקים, שאני נתקלת בזה, אם יש משהו שמייאש אותי היום, זה הממשקים האינסופיים בלהכניס חדשנות ולהכניס בינה. זה פשוט לא נגמר הקושי הזה. וזה מה שחוסם את המערכות, וזה מה שתוקע את המערכות. ו...
0: יש לך דוגמה?
1: בלי להפליל כאלה אחרים, אבל מדברים על דאטה, איזה דאטה יש בארץ, שגם על זה יש לי הרבה מה להגיד, על האיכות שלו, אבל כן רוצים לעשות עבודה עם דאטה, או שמגיעה חברה מבחוץ שרוצה לעשות עבודה עם דאטה סט שקיים רק בארגון בריאות או בקופת חולים אחת, ספציפית. ועכשיו צריך לבוא ולעבור תהליכים של התממה, לעשות לו, להוציא לו את הנתונים המזהים שלו. וצריך להעלות אותו על ענן בשביל לעבוד בחדרי מחקר. וצריך גם לזהות אותו, וצריך לנקות אותו ולסדר אותו, שזה נשמע שטויות.
0: זה מורכב.
1: אבל זה שבועות, וזה עבודה מטורפת. וכל הדברים, כל דבר שאמרתי, זה יחידה אחרת. ושלא בהכרח מדברת עם היחידה הבאה, והמון רגולציה שמנסה לוודא שאנחנו לא נחטא לפרטיות ולשורה של דברים שחשוב לשמור עלינו. רגולציה זה לא בהכרח דבר רע, דבר נורא חשוב ששומר עלינו, כל עוד הוא במידה. אז הדברים האלה תוקעים, ואז חברה כזאת תבוא ותגיד, יופי יחילו, אתם מקסימים, או כללית, או לאומית, אבל אני לא יכול להתקע בשלבים האלה, אני הולך לי לשריטה בגרמניה, או NYU בניו יורק, ושם אני אעשה את זה בשלושה חודשים, שזה לא מדויק דרך אגב, כי גם שם יש תהליכים כבדים, אבל אני אקום ואני אלך, ואני אעזוב את הארץ, ואז החדשנות הזאת תחזור לארץ, רק אחרי שהיא תגמור לכבוש את העולם, ותגיע לכאן כבאמת בסוף התהליך, והפסדנו אותה.
2: וכולנו
1: הפסדנו אותה. וזה נורא. אז אני נכון. נלחמת כל יום על התהליכים, על השלבים האלה, על, על החוליות האלה, שגומרות לי את החיים, לי, לצוות שלי, לכולנו, שכל מי שרוצה לקדם את החדשנות.
0: נשמע כיף, אני חייבת להגיד.
2: כן, כן. אני רוצה לדבר על הים.
1: כן.
0: וואו, בואי.
1: גם בוא, אני רוצה להיות בים. יאללה.
0: היום אוקיי. בבוקר הייתי. אני צריכה להצטרף אליי.
1: בבקשה. אז אני סקיפרית כבר 24 שנים. זה התחיל משתי משימות שרציתי לעשות בחיים שלי, באיזשהו משברון כזה, היה לי סרטן, וסיימתי אותו, ואמרתי, אוקיי, אני אלך... אני אלך להתמודד בחיים עם שני דברים. אז אחד מהם נכשלתי עד היום, זה היה לעשות רישיון על אופנוע כבד, שמעולם לא הוכחתי על אופנוע, וישר והתרסקתי, ובשיעורים לא זוכרת החמישי או משהו כזה, עם פצל, וזה כישלון עד היום. כן, כאילו התרסקתי את הלשומר, כן.
0: יצאת בזול.
1: יצאתי בזול, כן, זה שיעור, אמא שלי נופפה לי, אמרה לי, אמרתי לך, בשיא הפולניות. והדבר השני היה פחד שלי מים בלילה, מהלא נודע. מה קורה מים פתוח בלילה? זה מפחיד.
0: ברור.
1: אני תמיד חייבת להיות בשליטה, לדעת כל דבר, מתי ואיך, ולרוץ קדימה, ולא מצליחה להתמודד עם החוסר ידיעה הזאת.
0: אבל זה באמת מפחיד, כאילו, חיות מסוכנות.
1: את לא יודעת. לא, זה שחור, ענק, וזה.
0: אימאללה.
1: ואז הלכתי לעשות...
2: וואלה, איזה קטע זה שזה משהו שרצית להתגבר עליו.
0: כן. כן, זה באמת מפחיד.
2: זה נישה כזאת.
1: זה מסמל הרבה דברים, אני חושבת, בחיים, אבל מבחינתי. עכשיו, אז עשיתי את הקורס, והקורס עורך כשנה, כי אתה באמצע העבודה, שוב, תמיד תפקידים בכירים, זה לעשות מלא קורסים עיוניים וקורסים מעשי, ועברתי טסט ראשון, ושוב, קבוצה של גברים כמובן, הייתה אישה היחידה. אני חושבת שהייתי, בזמנו שעברתי את הטסט, היינו די מעט סקיפריות, והיום אני שמחה להגיד שיותר ויותר נשים באות ועוברות את, את המשוכה הזאת, שזה פשוט הכיף הכי גדול בחיים.
0: וואו.
1: ואפרופו חוסר סבלנות, או התנהלות בחיים, אז הים זה תמיד שיעור מאוד גדול. אני מנהל צוות תחרותי של סקיפריות, נשים, למיטב ידיעתי היחיד בארץ שמתחרה כנשים בלבד. ובים, כלומר, אתה יכול לקחת טיסה להגיע לקפריסין תוך באמת 40 דקות, שנייה. אבל אם אתה נכנס ליאכטה ואתה מפליג לקפריסין, זה ייקח בין 36, לפעמים 48 שעות. אה, ואתה אומר, בשביל מה אני עושה את זה? אני יכול לעלות על מטוס ולהגיע. אבל הקסם הזה של להשתלב עם הכוחות של הרוח והמים וכל כדור הארץ ולהבין ירח וגורמי שם, זה פשוט חלום. וואו. ומלמד אותך גם לנשום
0: ולקבל,
1: ולקבל תהליכים יותר לאט, שלא וואו. הכל נורא מהר פה ועכשיו, וזה מבחינתי היה שיעור בחיים. ולבוא בזמן תחרות או בהפלגה ולהסתכל על המפרס, ולהבין שכל מילימטר שאתה משנה את המפרס, יכול לשפר את המהירות שלך, אבל בקטנה, ואתה תראה את זה תכף, ואתה, בזמן שהיית יכול לטוס לשם, או לקחת אופנוע ים ולהגיע נורא מהר.
0: זה סבלנות.
1: אז זה מין, כן, זה מין, שוב, עבודה עצמית, משהו שאולי לא הייתי עושה בגיל 20. היום אני יודעת to embrace it, כאילו לדעת לכבד את זה, ולהתחבר למקום הזה. של הפנימה, וזה
2: רק אחד בלילה.
0: כן, זה מפחיד באמת.
1: אני נותנת כבוד לים, תמיד דרך אגב. אני אף פעם לא אומרת, אני מאלה שתמיד בודקים מזג אוויר לפני כל אימון, וגובה גלים, וכיווני רוח, ובטח הפלגה יותר ארוכה מזה, ובחול. ובלילה הים צריך לתת לו כבוד, וצריך להקשיב, וצריך להפעיל חושים, אפרופו בחיים, שאתה לא ביומיום משתמש בהם, זה המון חוש שמיעה, המון המון חוש שמיעה, לדעת להרגיש רוח על סמך כיוונים בפנים, כי אתה לא רואה את הגלים או את האדווה על הגלים, מאיפה היא מגיעה בלילה, אז, ולדעת שתכף עוברת פה איזושהי מחלית ענקית לידך, והיא לא תראה אותך, אז אתה לומד להתנהל בעולם, אתה נורא קטן בעולם הזה, ולדעת להתנהל ככה.
2: כמה ימים כבר היית בים?
1: כל יום חמישי יש אימון, 20 ומשהו שנים. איפה? בהרצליה אנחנו יוצאות לאימון כל יום חמישי בערב, עד הלילה וגם אחרי, ככה סוגרים את השבוע אצלנו, וזה אימונים קשים, מאוד פיזיים, ויש הפלגות, כל שנה יש לצוות, אנחנו קוראים לזה שאנחנו יוצאות למילואים, אנחנו יוצאות לשבוע ומתנתקות, לקחות יחטה באיזשהו מקום ויוצאות, וגם יש מדי פעם תחרויות, הייתי בתחרויות בקפריסין, יש תחרויות בארץ כל אליפות ישראל, זה ימים ארוכים כאלה.
2: חודשיים בשנה, בים.
1: אני חושבת שאם סופרים את זה, כן, זה לא מעט. זה לא מעט,
2: לא מעט בכלל.
0: לא, נתת לי חשק, אני הולכת ללמוד סקיפר ואני אצטרפת לחמישי בערב.
1: אחרי זה צריך לשבת ולשתות הרבה יין ולפרוק את השבוע, זה הפסיכולוג.
0: סגור, אחרי הזה.
2: זה כיף.
0: אני חושבת שאנחנו יכולים שתקרבות לסוף.
2: כן.
0: אז אני אשאל שאלת, חנה, יש עוד שאלה שאת רוצה לשאול, לפני שאני עושה שאלת סגירה לסטודנטים ולסטודנטיות?
2: לא, רק להגיד לך שאת באמת משוגעת לדבר הזה בטוח. את
0: ממש.
2: את מתאימה לפודקאסט הזה. אולי שאלה שנוגעת לה, שאני מרגישה שיש בינינו ממשק, אבל אני בקטע הפמיניסטי שלי, שאני מאוד חשוב לי לקדם נשים, אז את עושה את זה כסקיפרית, זה ברור. את עושה את זה גם בתחומים האחרים שאת מתעסקת בהם?
1: אני חושבת שאנחנו לא פחות טובות מאף אחד, נכון. נקודה. וזאת נקודת המוצא שלי גם בעולמות החדשנות. אז אני חושבת...
2: ובכל זאת אנחנו לא נוכחות שם.
1: מספיק, לא מספיק.
2: לא מספיק.
1: יש מדהימות. ואני חושבת, כשהייתי ברשות החדשנות, אז אני, היו לי הרבה דיונים על זה, לא לקדם אישה באשר היא אישה, רק בגלל שהיא מגישה, אלא היא חייבת להיות מספיק טובה ברעיון שלה. אני לא חושבת שאם נשים תקבלנה איזשהו, איך אומרים,
0: אפליה
1: מתקנת, כאישה עוד לפני, העדפה מתקנת, כי אישה עוד לפני שבחנו את הרעיון וראינו כמה הוא מדהים, זה לא יביא אותה למקומות יותר טובים. אני מוכנה שעות וימים ללכת ולהרצות בבתי ספר, ואני עושה את זה, ולשבת עם הסטודנטיות פה, וגם את זה אני עושה, ואלוהים יודע כמה שיחות בלילה עם יזמיות, וגם את זה אני עושה, שנים, שנים, שנים, שנים, אבל לא לבוא ולהגיד, את אישה, בואי תקבלי את המענק, וגבר שהוא הגה איזשהו רעיון שהוא יותר טוב, לא יקבל, כי את קיבלת, כי את אישה, זה אני ממש מתנגדת. אני אעשה הכל לקדם נשים טובות.
2: אוקיי. אז נדבר אחרי איך אנחנו מקדמות נשים מצוינות.
1: ויש. מלא.
2: יש מלא.
1: מלא.
2: בעיניי
1: מלא,
2: מלא, מלא. בעיניי יותר טובות מהגברים, אבל זה כבר שלי.
1: זה כבר בשלב שאנחנו יודעות שהן טובות הרי.
2: אוקיי. בסדר.
0: אני סקרנית מה יהיה בשיחה הזאת, אני נעשה על זה פודקאסט.
2: נעשה פודקאסט אחרי, עוד שנה, חכי.
0: אני כותבת לי, חנה. אני כותבת לי.
2: כן. רק את תצטרכי להישאר סטודנטית ברייכמן.
0: אני אעשה אין סוף תארים, הכל בסדר.
2: יופי.
0: אז באמת שאלת סקירה לסטודנטים ולסטודנטיות. שומרת, בנית קריירה שבה כל תחנה, ביולוגיה, פרמה, מסחור, רשות החדשנות, איכילוב, נשנה על הקודמת. מתוך תשוקה אמיתית ולא מתוך מסלול מתוכנן מראש, לא ידעת בדיוק בדיוק מה יקרה. מה היית אומרת לסטודנטית או סטודנט ברייכמן שעומדים היום, או כל סטודנט בארץ או בעולם, whatever, שעומדים היום בתחילת דרכם ורוצים לבנות חיים שמשלבים תשוקה, ערך והשפעה אמיתית?
1: אני תמיד אומרת לחלום. תלך עם החלום שלך. זה נשמע מנותק, אבל זה כל כך, אנחנו גם בכזאת מדינה לא ממש רגועה, שפויה, הגיונית בהרבה מאוד דברים. אתה חייב להאמין בחלום שלך ולעשות הכל שהוא יקרה. והוא יקרה. כלומר, זה לא יהיה עוד חודש, זה יהיה עוד שנה. ולפעמים חלומות מתגשמים 10 שנים אחרי. אבל חייבים לא להתפשר על דברים, על מקומות עבודה שבבטן, חזרנו למימד האנושי, שבבטן מרגיש לך שמשהו לא נכון.
0: כן.
1: והלוואי ויהיו המון מנטוריות עם טלפון פתוח 24 שעות לפחות.
0: חלום.
1: שבאמת יעשו את השיחות האלה, ויהיו שם לתמוך ולהחזיק שמישהי קצת לא בטוחה, או קורסת קצת, כי ביחד אנחנו המון. וזה פשוט יגיע למקום הנכון.
0: מדהים. ומתוך סקרנות, מה היה החלום שלך?
1: מה היה?
0: כי עכשיו הגעת לאן שהגעת, שזה מקום מדהים.
2: או מה החלום גם עכשיו?
0: כמובן, אבל...
1: אז כשהייתי נערה, רציתי להיות רופאה.
0: וואו.
1: ממש, כאילו, מאוד רציתי להיות רופאה. היום אני שמחה שאני לא שם, כי זאת משימה שאני לא בטוחה שמתאימה לי, ואני שמחה שאני מלווה את הרופאים למקומות נוספים, או את מערכת הרפואה.
0: וואו, את נקודת מפתח לרופאים ורופאות, כאילו.
1: בדיוק, בדיוק. כאילו זה, זה לעשות משהו אחר.
0: כן.
1: ואני היום ממשיכה לחלום, כמו שציינו, אני באמצע החיים.
0: מה החלום שלך?
1: ואני, יש לי עוד חצי חיים.
0: ברור.
1: אני חייבת ללמוד להטיס מסוקים, אפרופו.
0: וואו, יש פה ממש מול רחמן.
1: נכון, נכון, אני לא היום, אבל אעשה את זה. ויש עוד שורה של דברים שאני רוצה לעשות בחיים בשביל להרחיב אופקים, לא גמרתי את התארים שלי, אני בטוחה.
0: נעשה ביחד.
1: ולהיות מנטורית ולגדל פה דורות של נשים מבריקות שיכולות לעשות פה שינוי עצום.
0: מדהים.
1: בכל תחום שהוא.
0: שומרת שורץ וחנה רדו. אני כל כך שמחה באמת לדבר איתכן ככה בתחילת השבוע, זה פותח לי את כל האופקים. ואני מאחלת לסטודנטיות ולסטודנטים כאן ברייכמן שיעזינו לפרק הזה ויקחו כלים וישתמשו בזה בעצמם ויפנו לנשים המדהימות שאיתנו פה בחדר. אז תודה רבה שהיית איתנו היום, נתת לי המון המון השראה, וחנה שמנהלת איתי ומנחה את הפודקאסט, אני לוקחת מחשרה.
2: ספונטניות מפתיעה, תודה. תודה, תודה.
0: שיהיה יום נעים לכולם, תודה רבה.
3: משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.
4: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
3: סשן ערב בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות,
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
1: עם נופר שחם ולי דרזנר.
2: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: לא קורס שפתיים, אני הורס בינתיים, אני קורס לחיים, יא. אני חורץ אותם חמשות חמשות.
1: נו, זה שהסירים צעירים כדי לספור ימים על הקירות.
0: נבעל, מקבל, בוחר להתעלם, ואז נרגע, זורק את הרגשות במגירה. שם ופה, חם וקר, טוב ורע, כמו נצח באותה דירה.

לב פתאום, היום הזה כתום, שקיעה, קפה קטן, אחת לקום, לקום לשבת, תופס את הראש, המחשבות שלי כמו שבשבת, הכל קורה, הכל נגיש, ואז אני נזכר, רואה, מרגיש אותה יפה, לבוש חלקי, שוטפת כלים, איזה עסק דיש, פאק, נרגיש ונכחיש.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: שלי. אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.
1: האישה.

0: אחד הענקי. אדם, אני שואל ותיק, אני חזק בעניינים, אני מכיר את הגדולים שבגדולים.
1: איזה תנוח.
0: אפשר לעשות פה היסטוריה בדקה. יהיו לך בתים מכוניות ובחורות בערימות. תהיה לך אחוזה עם הנקה. מתוק, היום אני מחתים אותך.

Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

אותו דבר, כן, עוד יום שחלף, עוד יום. רק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי, לא, שם בזה תאף.

אני רבע הונגרי חצי רוסי ועוד רבע תימני ואני לא מרגיש לא רוסי, לא תימני ולא הונגרי בבית שלי אכלו אורז פרסי, אוף סיני, שניצל וינאי ואני לא מרגיש לא פרסי, לא סיני וינה רחוקה ממני כי רחוק בפלות נעמן ללא אקר קוואדרטיני לא אקר זה טעים, לא אקר זה מדהים אבל לא אקר לא מכאן אני בצד של נעמן, מן אמרתי מן זה איש באנגלית, כיתה פתית, אני לא רק ישראלי אני רוב בריטי, אני מצא יפנית אני קצת מרגיש אמריקאי אך על אף שהתנך ילמד את כולם מה זה סיפור הוליווד לימדה אותי מה זו עלילה מבינתי לומר אמת זה כבד, זה דתי ואמת זה מקריב וזאת אותה מידה

שפת אם אשר בניה רק בעוד שלב בדרך לאירופה. קיצר, אני לא מקלל לכם את קולומבוס עכשיו, אין על אמריקה, לשם איננו נשואות. כולכם הבנתם שהתכוונתי לארצות הברית באמריקה הצפונית. באמריקות יש עוד 34 מדינות. נשאלת השאלה, האם נצליח לעשות משהו בלי קשר לאמריקה? אפשרויות, א' כן, ב' לא, ג' אולי, ד' כל התשובות. איזה שאלה אמריקאית.

0: פלסטינה, אם על זה הולכים אני חצי פלסטיני.
1: מדינה.
0: ואולי, אולי, במחילה, בפעם הבאה שאתם באים אליי, תחדדו את השאלה, כי אם אתם שואלים

חי, אז אני נצר לדורות שלו יהי, והלוואי שחיכו ורצו ונאבקו כדי לומר, מכאן אני, בדי, נגמר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

you heard about the Boston? It's not one of those.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז, מיוניק,
2: מנצ'סטר,
3: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
2: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עכשיו נאמר. אלה הקלפים שלך, ניקח מהם מה שניקח. הטוב הרע והמלוכלך, זה לא חייב להיות סובך. כמה בבוקר השתבח על מה שאלה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.